کہ جاہر جہور ہے کہ حاضر حضور ہیں, ہم صلو سلام ہیں, سمست الکلام ہیں, کہ صاحب دماغ ہیں, کہ حسن الچراغ ہیں, کہ کامل کریم ہیں, کہ راج کریم ہیں, کہ روجی دہند ہیں, کہ راج کرہند ہیں, کریم الکمال ہیں, کہ حسن الجمال ہیں, گنیم الخراج ہیں, غریب النواز ہیں, حریف السکن ہیں, حراس الفکن ہیں, کلنکم پرناس ہیں, سمست النواز ہیں, گنج الغنیم ہے, رجائے کریم ہے, سمست الجبا ہے, کہ صاحب کرا ہے, کہ نرکم پرناس ہم بہست النواس ہیں, کہ سرب الگبن ہے, ہمیں سلربن ہے, تمام الاتمین ہے, سمست العجیج ہے, پرم پرمیس ہے, سمست العدیس ہے, عدیس العلیق ہے, ہمیں سلپیک ہے, جمین الجماع ہے, امیق الاما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جرت جمال ہے, کہ اچن پرکاش ہے, کہ امت تو سباس ہے, کہ اجم سروپ ہے, کہ امت تو بے بھوت ہے, کہ امت تو پسا ہے, کہ آتم پربا ہے, کہ اچن اننگ ہے, کہ امت تو اپنگ ہے, مد پار شند تو اے پرساد,

ایسے ہی ایسے بیس بتایو ساچ کہوں سن لے ہو سب جن پریم کیو تن ہی پرپایو کاہو لے پاہن پوچھ تریو سیر کاہو لے لنگ گرے لٹکایو کاہو لکھیو ہر آواچی دسا میں کاہو پشاہ کو سیس نوایو کو بتان کو پوجت ہے پس کو مرتان کو پوجنتا آیو کور کریا اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو پہد نہ پایو کو بتان کو پوجت ہے پس کو مرتان کو پوجنتا آیو کور کریا اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو پہد نہ پایو ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬੀ ਉਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ